Merle Kilgore levede fra 1934 til 2020. Han kommer her med sangen Dear Mama fra 1960.

John skal også have lov at have nogle af sine favoritter med her i programmet. Det er Lester Flatt og Earl Scruggs. De er formidable på henholdsvis guitar og banjo. Hør selv i den lille historie om et oliefund på Jet Clampbells jord.

Ryan Ferry and His Heart. Ja, og så er det en sjov gruppe, kan man godt sige. Sugar and the Lollipops, Dancing Dynamo. Dejlig nummer med Sugar and the Lollipops.